0: Idag är den 17 juli.
1: Ja, och Bruno har namnsdag.
0: Nej.
1: Ja,
0: kanske man borde kolla på den filmen. Bruno, ja. Som spelas av han Sacha Baron Cohen.
1: Ja, just det.
0: Den här österrikiska bögen.
1: Just det.
0: Eller kan man bara gratta någon som heter Bruno?
1: Ja, jag känner ingen Bruno. Men den som gör det så kan ju gratta den personen.
0: Mental high five.
1: Ja, eller hur? Den 17 juli är det också emojins dag.
0: Är det?
1: Ja, det är det.
0: Okay.
1: Ja. Och även internationella världsdagen för internationell rättvisa.
0: Oj, mycket internationellt.
1: Mycket internationellt. Och så har vi ett sånt där prat som kommer på sommaren.
0: Sommarpratet.
1: Sommarpratet.
2: Sommar i P1.
3: Hej, jag heter Anders Rosengren och jag är läkare och forskare. Mitt sommar kommer handla om existentiell hälsa i en splittrad tid. Om vår blick på världen, andra och oss själva. Och vad det innebär att vara människa. Att aldrig bli färdig.
2: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Se där, ja.
1: Se där.

0: P3. Charlotta Björk i P3 minus Charlotta Björk plus Anton Jordås och
1: Kimbolito.
0: Som du officiellt heter. Precis. Det är det Skatteverket kallar det.
1: Exakt, ja. Ja.
0: På fredag så ska vi hänga 15:30 här i P3.
1: Det ska vi.
0: Men vi ska också lämplighetstesta komikern Svea Stigmont.
1: Tror du hon kommer kunna få ta helg?
0: Vet du vad? Det är exakt det vi ska reda ut. Men jag har en positiv känsla. Men den riktiga frågan är, Kimbo, kommer du att sköta det?
1: Det tar vi då.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Den amerikanska marinen har bordat ett fartyg i Omanbukten, skriver Reuters. Enligt flottan var syftet med bordningen att kontrollera att fartyget inte bryter mot USA:s blockad mot iranska hamnar. USA har också attackerat flera mål i Iran under kvällen, bland annat broar och en flygplats. Och Iran har i sin tur svarat med att attackera amerikanska mål i Mellanöstern. Två 18-åriga män har häktats i samband med den stora skogsbranden i Fontainebleau-skogen söder om Paris.
3: Den ene misstänkte är frivillig brandman i Fontainebleau-området. Enligt åklagaren ska han först ha uppgett att han tänt eld på kvistar med tändare och bensin, men senare tagit tillbaka det erkännandet. Räddningstjänsten i Seine-en-Marne säger sig vara djupt bestört och beskriver misstankarna mot den frivillige brandmannen som ett svek. Han har också stängts av i väntan på den fortsatta rättsprocessen. Den andra häktade är en 18-årig student. Han misstänkt för att ha anlagt en annan brand i samma skog och ska enligt åklagaruppgifter inte ha någon koppling till den frivillige brandmannen. Båda är formellt misstänkta för förstörelse genom brand och har placerats i häkte i väntan på fortsatt utredning. Bränderna i Fontainebleau har gått över omkring 2000 hektar skog. Området är ett av Frankrikes mest kända skogsområden som klassas som biosfärområde av UNESCO. Caroline Poron, Paris.
2: Sverige sist. Behovet av skuldsanering har ökat enligt Kronofogden. För att få bukt med problemet har en utredning presenterat förslag om att sänka kraven för vem som kan beviljas skuldsanering och att fler med konsumtionsskulder ska få hjälp. Hittills i år har runt 6800 personer beviljats skuldsanering hos Kronofogden. I Ekostudion Erik Porali.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Men god morgon, det är fredag den 17 juli idag och jag som sitter här med dig heter Julia Poyanen. Det blir ännu en solig inledning på denna dagen, men under denna fredag då så blir det ett litet omslag till ostadigt väder med växlande molnighet då. Främst i Svealand, västra Svealand och sydligaste Norrland så blir det skurar med inslag av åska. Temperaturen håller sig mellan 25 till 30 grader i fjälltrakterna, 8 till 13.

End of the world, Miley Cyrus. Kickstartar vi denna fyra timme med. Det är ju fredag idag och jag vill veta vad du har tänkt göra i helgen. För mig så väntar det en bilfärd från Stockholm upp till Umeå på söndag. Egentligen har jag inte så mycket annat planerat, förutom att också kanske ta det lite lugnt när det nu ska bli lite sämre väder. Då kan man ju ligga inne utan dåligt samvete och kanske se på en sån där film eller serie eller så. Annars så när det är så varmt och härligt, då vill man ju vara ute. Man vill vara ute hela tiden för att ta vara på vädret. Men det kan vara ganska skönt också när det är lite sådär halv regnigt kanske på en helgdag. Men vädret kan ju också, eller det kan faktiskt spela roll för vissa ju. Bland annat Sten Persson från Ängelholm, som vi fått in ett sms. Han skriver så här: hej, ska åka luftballong för första gången. Ska bli kul. Tack för ett bra program. Ja, varsågod. Tack för komplimangen. Luftballong alltså, det har jag aldrig gjort. Får hoppas då att kanske för Sten att vädret inte blir alldeles för regnigt.

Manu Diao, Dance with Somebody. Lana Del Rey, den här artisten som har varit väldigt stor på 2010-talet och även 2020-talet, säger att hon nu inte bara har ett nytt album på gång utan två stycken. Det skriver Pitchfork. Den tidigare albumet som hon annonserat heter Stove får nu då sällskap av ännu ett namnlöst mystiskt systeralbum som ska bli klart inom en månad. Och något release-datum, det har inte presenterats. I ett inlägg på Instagram så beskriver Lana skivorna som två av mina vackraste verk och skriver att det andra albumet är ett slags, en slags kommentar till allt som hänt. Det tålamod som krävdes och den tillit jag behövde ha för att inte tro att allt som gått fel berodde på mig. Ja, lite sådär mystiskt tycker jag. Sen hon släppte sitt senaste studioalbum 2023 så har hon släppt vissa singlar. Men det här blir alltså första albumet då, sen 2023. Vi lyssnar på lite Lana Del Rey. Vi lyssnar på Young and Beautiful.

0: Det är Kerstin Ljungström och Casino med Saltvatten som vi hör här i Vaken i P3 och P4. Och nu har jag fått besök av Elisabeth Edberg från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, nej men då ska jag tänka mig att vi sticker iväg till västra Sverige och till länsväg 625 mellan Lilla Edet och Kungälv, för där är det nämligen avstängt i höjd med Svenseröd och det är en brand i området där, så då har räddningstjänsten ställt upp och då är vägen avstängd medan de jobbar med den branden. Så länsväg 625 vidare sen till södra Sverige och då är det länsväg 798, kanske något mindre väg, men igenom Genarp på Esarp där på den sträckan, då är det en viltolycka. Och sen tänkte jag avrunda med lite god nyhet och då gäller det länsväg 108 nere i Kristianstadsområdet mellan Perstorp och Örkeljunga, för där har det varit avstängd ganska länge efter en lastbilsolycka, men den vägen, den är öppen för trafik igen.
0: Det är ju bra. Och om man då skulle se något ute på vägarna, vad gör man då?
1: Och vi tipsar trafikredaktionen.
0: Ja, exakt.
1: Kan man ringa 020 999 444.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
2: Det är något mystiskt med Nordkorea.
3: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
1: Jag sitter och funderar på vad gör de här?
4: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
1: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Det är Imagine Dragons som klappar där i On Top of the World, som du fick lyssna på här i Vaken i P3 och P4. Jag har nu besök från Mats Karlsson Lennart från Ekot redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har en nyhet om Trumps tal som hölls i natt.
1: Ja, precis. USAs president Trump höll ett så kallat tal till nationen klockan 3 svensk tid, nu i natt alltså. Och det var ett tal som han egentligen använde för att återigen då så tvivel kring resultaten av tidigare val, framförallt då presidentvalet 2020, det som han ju förlorade mot Joe Biden. Det har han ju inte riktigt kunnat släppa, Trump då, som ju alla vet. Och ja, tal till nationen, det brukar man ju då, de brukar vara förbehållna viktiga milstolpar eller händelser av nationell betydelse, skriver AP här då. Och det är väl frågan om det här var det egentligen, man upprepar påståenden som de flesta då menar är grundlösa, helt enkelt. Mm. Så det här blev ju då ett problem för de amerikanska medierna. Skulle man sända det här talet eller inte? Mm. Och flera av de stora tv-kanalerna gjorde inte det. CNN till exempel, de sände inte det här talet till nationen. Vilket man, det är ju en kutym att man gör det när det är viktiga saker som presidenten meddelar. CNN gjorde det inte. CBS gjorde det inte heller, tror jag inte, men i alla fall ABC, NBC är två andra stora kanaler, de sänder det inte i linjär tv så att säga, som är det stora i USA, däremot streamade man talet på sin sajt.
0: Okay.
1: Men det är inte riktigt samma, det har inte riktigt samma dignitet, tror jag. Nej. Framförallt inte i USA, och det här har retat upp Vita huset, som då Trump hotade till och med att dra in sändningstillstånden för de här kanalerna som inte sände hans tal då. Vi får väl se hur det går med det. Vi kommer att rapportera om det under morgonen här, vår korrespondent i USA. Så egentligen det nya i det här talet då, som vad jag förstår, det är vad att han, Trump, hävdar att Kina kom över väldigt många uppgifter om amerikanska väljare i samband med valet 2020. Den största stölden av valdata i historien, sa president Trump om det här Kinas överkomst av valdata då 2020. Så sa han också att Vita huset nu har lagt ut dokument som påstår styrka en lång rad sårbarheter i det amerikanska valsystemet. Men TT framhåller här att enligt New York Times så är stora delar av det här materialet då, som finns då på Vita husets hemsida, maskat. Så det är väl då kanske inte värt så mycket. Vi får väl se när det här har granskats vidare här så småningom.
0: Ja. Och ska det handla om AI?
1: Ja, vi går över till något helt annat. Det finns ju ett stort amerikanskt AI-företag. Det finns ju flera stycken sådana, men ett heter OpenAI. Mm. Och de utvecklar just nu en bärbar, skärmfri, smart högtalare som är tänkt att bli den nya AI-erans dator. Det här skriver Bloomberg.
0: Mm.
1: Och produkten planeras bli en människoliknande AI-kamrat som tar hand om uppgifter i hemmet, som ska kunna styra smarta enheter, spela upp musik, svara på frågor och använda ChatGPT. Så det är väl någon utveckling av de här smarta högtalarna som en del redan har hemma.
0: Man blir lite intresserad av att veta mer om hur den kommer se ut. En högtalare, då tänker jag att det är en ganska liksom liten fast form. Så.
1: Ja. Jag har faktiskt ingen aning, men visst kan man spekulera i detta. Jag antar att den inte kommer att vara så stor, eftersom den är bärbar.
0: Mm.
1: Den ska också vara utrustad med kamera och sensorer som då ska hjälpa den här då smarta högtalaren att förstå konsumentens omgivning Och dessutom kommer den att använda då personlig information för att bättre förstå sin ägare.
0: Okay. Så att,
1: ja, det verkar ju väldigt avancerat. Och,
0: ja.
1: Ja, men det är en del kanske tycker det här skulle vara integritetskränkande. Andra tycker kanske det skulle vara jättekul att ha en sån här kompis.
0: Ja,
1: det får väl också framtiden utvisa, tror du inte det?
0: Jo, men verkligen. Mm. Tack för det, Mats Karlsson Lenart från Ekot redaktionen.

säga du ser någon så fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

Albin Limeldau med Josefin. Ja, det är ju fredag idag och på våra sociala medier, på vår Facebook-sida, så har vi frågat dig vad du har för helgplaner. Det är, det är ju några saker som händer ändå i helgen som rör fotbolls-VM. Det är ju på söndag så är det ju faktiskt final. Då är det ju Argentina mot Spanien klockan 21.00. Jag ser i alla fall fram emot den matchen. Det har ju präglat egentligen hela sommaren hittills, tycker jag ändå. Stämningen och allt just kring fotbolls-VM, som en liten sån där lägereld som jag tycker ändå har varit mysigt att följa. Vi har fått in flera olika helgplaner. Susanna skriver att hon ska städa nu när det blir bättre väder, att hålla igång i don efter väder. Gilla varmt som kallt. Ja, det ska ju bli lite kyligare, så man kan väl passa på och kanske städa lite grann. Vad ska du hitta på i helgen? Smsa in till 72250 eller så går du in på vår Facebook-sida. Vaken i Petra och P4 heter vi där.

Luke Combs, Be By You. Ja, lite sån där country-stämning här i radion. Ja, helgplaner. Har du några sådana som du vill bjuda på, så kan du mejla in till mig vakensnabbra@sverigesradio.se eller smsa in till 72250. Gunnar skriver in på Facebook, ska ta in skattlådor med honung på fredag, så det blir att slunga den i helgen. Karin ska på utflykt med sin mamma lördag söndag och ska det bara vara lugnt. Marion skriver att hon fyller år idag men har ryggskott och bromsbett. Usch! Det gör ju så ont när de biter på en. Inflammerat deluxe. Bara gå och lägga sig nu och hoppas att allt är bättre imorgon. Ja, det hoppas jag verkligen, att du får vakna upp till denna dag och känna att det inte kliar helt enkelt. Usch, gillar inte det. Bromsbett alls. Eller som i, vi säger ju ofta brems i Västerbotten. Jag vet inte om man säger det i hela landet. Jan skriver att han åker från Sedona, Arizona och spenderar helgen i Las Vegas. Ja, det är kul att höra vad alla har planerat denna helg. Jag ska ju då sätta mig i en bil och köra och köra och köra ända vägen upp till Umeå. Hoppas att det går bra, att det inte är så där långtråkigt som det kan vara. Ja. Skriv in sms 72250. Vad ska du göra i helgen?